0: Kajuwani sabon salo daga Usainu Danko wani kundi ne da ya tattara wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usainu Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki. Yana ɗauke da tahaɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, hakkin shi kula da sirri shi da ƙarfi.
2: Gidan Biki ya ɗauki sabon kundi na Usainu Danko mai waƙar basaja. Za ku iya samunsa a kasuwanni na guri ɗan tebur tebur ko kuma kan zaya Apple Physical Center, kasuwar Afawan Kano ko kuma